na wogo bani ga Iti bola na no bale ma o ga Iti bola na no bale Na go na le wo lwa na e bola